0: sveikatą, duotau žemės kasvaką. Jaunas mėno, jos mėgaitė, jaunas mėnes karakas, jaunas mėno, jos mėgaitė, duotau žemės kasvaką. Jaunas mėno,
1: Jaunas mėnuo, jaunas mėnuo, jaunas mėnuo, jaunas mėnuo, jaunas mėnuo, jaunas mėnuo, jaunas mėnuo, jaunas mėnuo, jaunas mėnuo, jaunas mėnuo, jaunas mėnuo, jaunas mėnuo, jaunas mėnuo, jaunas mėnuo, jaunas mėnuo, jaunas mėnuo, jaunas mėnuo, jaunas mėnuo, jaunas mėnuo, jaunas mėnuo, jaunas mėnuo, jaunas mėnuo, jaunas mėnuo, jaunas mėnuo, jaunas mėnuo, jaunas mėnuo, jaunas mėnuo, jaunas mėnuo, jaunas mėnuo, jaunas mėnuo, jaunas mėnuo, jaunas mėnuo, jaunas mėnuo, jaunas mėnuo, jaunas mėnuo, jaunas mėnuo, jaunas mėnuo, jaunas mėn